0: Пуль керек ма? Давр банктан расми даромадсиз 300 миллион сомгача микрокредит. Пульни ишлатинг, 30 кунда қайтаринг ва умуман фойз тўламанг. Батафсил 1284 қисқа рақами ёки Давр банкнинг ўзингизга яқин филиалига мурожаат қилинг.
1: Хит FM реклама бўлими 33 598 00.

0: Ми дароматсыз 300 миллион сомгече микрокредит олинг. Кредитна 30 кунда ёпинг. Умуман фойз тўламанг. Батафсил 1284 қисқа рақами ёки Давр банкнинг ўзингизга яқин филиалига мурожаат қилинг.
1: Майдондаги ихтирослар эфирга кўчадиган фурсат. Футбол тайм. Хит FM'да эксклюзив саволлар, шиддатли баҳслар ва зор совғалар. Душанбадан жумагача соат 18:00-да Ширин Ғафурова билан ғалабанинг ширин таъмини ҳис этинг. Бош хоми Манол. Манол Германия бренди бўлиб, бу мойлаш маҳсулотлари, совутиш суюқликлари, автокосметика ва автомобиль эҳтиёт қисмларини ишлаб чиқарувчи Европа корхонасидир. Мана 30 йил давомида дунёнинг 100-дан ортиқ мамлакатларидаги миллионлаб инсонлар Манолнинг маҳсулотларини танлаб келмоқдалар. Манол вақт билан синалган сифат.
2: Ҳамкоримиз Гидролайф.
1: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
2: Gidrolife reklama bo'limi
1: 33 598 00.